A len pozdravia priateľa z Rudina sa piesmom od Sinana Sakča. Od Alena za priateľa z Rudina.